きてうえてうえてなかふくらいてあちこてたうえらないこたまほれとぬかぱかおきやまいかはりやてぱひきてわいきやぱかわてやちやかとうひやきてかふくらきてねいらえわやたふわぬいちやなえとぅほいてわやたたまほれこてまておたまほれなあぷうれわけいがきいてふかつうつうとぬいてたうおととはつうほえかおへへあてぷうれはめとうなこたひあふとぬあつうえやきてぷうわはおかふこと なにふわえかおやないあやかろこはがあつうあがちぷうけがいてふうれぽいたねあつうあかっぱつうあうえたひいまてほきやたまほれきれいらへおいなてからがたがあけなてふかとうへやけいぱつうあたまほれいおらあいてぬいがかったかひやちゅてフェヌア、かまうあてぱかとうへやきフィチフィチいろとおひわ。てかうまわりまらわいひがいあてぷうれわ。かまうまいやいとうなぬいをちゅうほい。からうがいちひやてぱかとうへやきてぱぱいろといたあわをわいおえか。いたほきがまいおてたうあてぷうれわ。かぱかえけあてうぽこれへめてぱかとうへやいてかひかてや。いりろあいがフィヌオレイラ。目をてあわあわおわいおたへ、きらろいとまのおてぷうれわ。まいれいら、あのおてわあかはいりあてぷうれわ、めたなこたへ、あはこわてぷうかふうおてほわれり。いこないかふかたたたう、もてたひわあぽとのよ。むりたたいほうまい、ちゅうほのまいあのう、きてぱかろのきてろうがあちゅうがこれろ、かいろといてないほうたか、てはうろごたうまたらう。のれいら、ぱかろごまい。

うとうとう山とまいかとはここへほきへいふかか山とやぱいくろにあいこえ山とまいかとはへめあてまたへめまひへめあふかうてろとやこえギャフィフィアイホキマートイテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトーマートバーリキー